0: shake your body, baby, do that conga.
1: По службі на раунд к мачку.
2: Мяу!
1: Веселі уриці від понеділка до п'ятка по 14 урі і XXL от цвірт піщанець за 20 євро. Гостильна мачок, прийди лячен, одиди сречен.
3: Ін, два, три. Ограя округ хіше стої. Че клікнеш на palisada.si.
4: Palisada. Ограя, запорнице і врата. Palisada.si.
5: Ей, а грева на парті з найбільшою музикою.
6: На парті 83.
5: Сапі, в суботу, ме 6 і 9 звечір.
6: Само на радіо Ена 83.